0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو إخاك 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين قورترين ناوندي فروشتني يكنش تجيبونكاني لسليماني والا کرد روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نشتجمون لئیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ایم جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالا چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
0: بو ركلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

بوتينه لبن باشتري سري يا ربو رقاي مردوشينه

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.
3: بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوان نوی پیشنگ حاجی القی دوام شاری بورسا ام چی روکی استا ایوه گویبیستی دبن داستان و افسانه نیا هنده بیروری تالو شیرینن که بسر نو سری ام کتب داهاتوا لسر نو سینی هندشتی راستقینا در باری جانی انسانکن هروها لسر نوسینی هندیگ راستی لو درده کاملایتی پرشوریانا کتوشی خلق بون نوسری ام داستانا دور دخنوا بو بورسا بو اوی لکاتی گویگرتن تن لچی روککا بورسا بو ایوا بیگان نبی میجویخی کورتی ام شارتن دخما برچاو بورسا یکیگ لشارکونکانی تورکیایا که کوتوتا بشی باکوری دریای مرمرا امشاره یکیگ لامپراتورکانی زمانی زو که نوی بتنیا پورسیا بوا دروستی کردوو نوی خوی لسر دانوا سالی 1326 زینی ماویگ پایتختی امپراتوری عثمانی بوو استاش زور شوی نواری میجوی او سردما لم شارده ماون لبر اوی زور سرچاوی اوی گرمی هیا همو ساله جماره کی زور جیهانگر سردانی او شارده کنو دلن ملیکه بیزانس بوچاری نخوشی روماتیزم ماویگ لو شاره ماوتوا هروها لبر او هوای سردو سهل بندانی که هیتی زستانن شوینی خلیسکو ورزش زستانی کنه همو سال روژی حوتمی تموز ببونی بیروری رزگربونی او شاره لجر دستی یونانی کنه و ریوشوینی ججنو اهنگیران لبورس برپاده کریو تواوی خلکی شار لم ججنه دا بشدار دبن امانه اوشتانن که مسافیرو جیهنگرکن لم شارده دین بینن بلام اوینو سر لم داستانه ده دیخات برچاوی ایوا زور لمانه قولترو سرنج راکشتی را چاوروانی هاتنی گورا پیاوک سرطای کار زور سیر بو او پاسی منو دو پولیسی چاو دیری کری منی هنای بورسا لپیش دروازه شر را وستا خلق کوبو نوی کی گوران ری خسته بو مأمورکان نندهشت پاسکان بشن نو شر لجمسری قیرتاوکا لپاس دابازین دستم لکلب شد ابو همو کلو پلکمم لبتانیکی کونوا پیچا بو خوامالی اودن که یکیگ لپولیسکن یرمتی دامو شتو مککنی با کولم دادا لبر اوی دستم کلب شکرا بو به هزار زحمت دمتوانی بسری پنجکانم کولکم را گرم پولیسکانیش تفنگکانیان خسته سرشان یانو یکیان للای راستمو یکیان للای چپم بره کوتین حتا او روژا بورسام ندیبو کاتیک چل پنجا هنگاو چوینه نوشر بینیم همو شوینیک چراخانه پیش دوکانکان آلان لیدرابو کاغذو چرای رنگاو رنگ با پنجرکان و حلواس رابون منالا قطاب یکن لمبرو بری شقامکا ریزیان بسته بو پشتوی منالکن سر شوستکا اونده قربالغ بو درزی تال بدایا ندکو تا سرزوی حتا اچون پیشتر شلوقتر دبو روم کرده یکیگ لپولیسکن که بیوشدانتر بو وتم با قربانت بم با کولانی کی چولم دا ببن بنیو ام قربالغه دا باش نیا پولیسکا سی خورمه کی باشی لکلکم کتاو و تی یالا برو قصه زیاده مکا لچواردوری پیکره کلناو راستی میدانه که دابو بلندگوی گوره گورهان دانابو سرودی دهمین سالیان به همو لیک دا بلاو دا کردوا دانوید لماوی ده سال دا 15 میلیون لومان دروس کرد من زور من دو بوم کولکشم زور ازاری دادم امجر اورم دای وو با پولیسکی ترم ود برالا دستم لکلبش دای وو کولیشم با پشت ویا تفنگکانی اوش فیشکین لبر دای وو خوماش الله گلش بخسر ندن اگر ببالیش بفرم نتوانم لدس ایوه درباز بم با قربانی چوتم بم لکول ام شلوقیم بکنوا بابا کولانه کی چول داب روین پولیسکا دنگی لیوه نهات وکو سگی کیش چاویلی نکردم لناوراستی شقامکه دا تاقی کی گوره لیدرابو کاتیگ لطاقکا نزیک بوینوا دستی موسیقا دستی کرب بمارش لیدن دهال کتکا ماشالله دستو مچکی هی سیری هبو وقتی دی کشا با دهالکا دا خوین لدماری آدمی زد دا دهات کل فایده چی؟ کلبشم لدست دا بو نم دتوانی دستم بجولینم نم دزانی او موسیقا و آلاو چراخانه بو چیا خوب پیشوازی منوان نهاتون کاتیک دستی موسیقا دستی بمرش لیدن کرد پولیسکان خویان پی نگیره چون نو ریزی رو تکو منیشیان لگل خویان دا برد من لشرم دا کمیک دوا کوتم لپشت موا یکیک هواری کرد ریک بن لپیش اموا دستی ورزشکران تی پاری هر تاقمیک کتی پاری تماشا چیکن چپلان بولی دادا من وتم اوی پیناوی گم حتا قلبی ملی خوشتی را استا که خلکی بورسا حزدکن من بناسن باب آرزوی خویان بکن وقتی رگی کی درباز بون نیا ابی منی شولی لحل کشم با اهنگی موسیقا لناو راستی پولیسکن دا کوتمر ره دهول دی کتاو ایمش پیمان دادا بزویده اگم لپولیسکن نبو بلان بخوم و بگرمی پیم بزویده دادا ادود لفتحی استانبول هاتو متوا لنیو شوستکوا گویم لدنگی چنکس بو اینوت استاده کاتیگ نوری امهاتو گیشتین شونی اپوراکا زور بگرمی چپلین بولیدین هنده کیش اونده بدنگی برس پیده کنین دنگی موسیقاکی تیده ونده بو لشونی روتکوا تی پرین قاچم لبر مندویی خریق بو دتقی آرق بهمو گینم ده دهات خوار یکیگ لپولیسکان وطی باش تی پرین وانیا اوی دیکان وطی بله زور بزوقوا بجداری روتک من کرد دوائی تی گیشتم او روشه قرار وابو یکیگ لگور پیاوکن لانقروا بیت بورسا فرقی چیا اوان لبرکاری زور بویان نکرا تشریفیان بی منی بیکر لاستانبول و هاتمو گیشتنی من بشاری بورسا جشنی که گورو شادمانی گشتی لگل دابو

جنابت لشو بوي كاتي جيشتينا مركزي بوليس فرماندا لوي نبو اواني ديكش نان دتواني ورم بگرن وقتي كولكم دانا كميك حساموا اگر ام كلبشيشان لدستم بكر دايتوا ايتر خميكم نبو لپاس دا كدهاتين سرپنجکانم خوانیان تیدا وستابو با پولیسکانم ود تو خوا کمی کلبچکم شلب کنوا بلام او بی وجدانانا کمی کی دیکش توندیان کرد راستا با پولیسکانیان وتبو لیوریابن بار رانکات بلام ادوت گورترین تاوانی میجوم کردوا تنانه در رگان نددا بو پیویسترین کارم بچما او دسخانه منیان کرده جوری کوو پولیسکان برم برم دانیشتن لچای خانه کوا که لتنیشت مرکزی پولیس بو دنگی رادیو دهات اهنگی که خوش لرادیو بلاو ده بوا لقوجبن یک دانیشتم کوتما بیر کردنوا ای زمانه ای چارنوز چنده بپیچو پنی هر نبی رگین بدامایا سریکی او دسخانم بدایا زور باشده بو لی اواره فرمانده هات هر کچون بفرمانده کود وک اوکی سردم پیداب کن وابو بهجت هوی کونه حوالی خون بو بیرور یکانی روژانی قطبخانه ببرچون دا تیپرین ما موسطایی که جوگرافیا من هبو منالکانی زور ازر داده روشی کن ام بهجتی بان کرد بولای تخت رشکه نقشه اوروپا به دیوارکو بو ما موسطا پیوت سنورکانی اوروپا باز بکه بهجت ولامی دایه و لای راستی المانیا لای چپی دریایا پشتوی بریتانیا و خواروشی دریایا ماموستا پرسی خور لچوه و حال دیو لچوه و آواده بی بهجت سری لپنجرکه برده در و ووتی لسر حیدر پاشا حال دیو لسر ماتیا آواده بی ماموستا ووتی بنوسا او بهجت لسر تخت رشکه نوسی او ماموستا تو ربو ووتی گوجا مبستم فرمولی آوا بهجد و کرگ لقر چقیبه هیچی بو ندوتره ماموستا خوی تباشیری حل گرتو نوسی ایستو او به بهجدی ود بیخوینوا بزنم دبیتا چی بهجد نیتوانی بیخوینتوا ماموستا فرمولکی ساکرتر کردو و نوسی H-O-H وتی ام جاره بی خوینه و بهجت خویندی و وتی هوا لو روشه و نو منه بهجت هوا کاتیک بهجت هوام بینی بدست خوام نبو پیکنینم دهات بولای چومو دست کلب چکر اوکانم بولای دریش کرد بلام اوک اوی که هرگیز منی ندی بی روی کرده پولیسکان ووتی اما چیا؟ یکی گل پولیسکان ووتی دورخراویا لأستانبول واهی نومانا فایلکی منی ورگرد وصلی گیشتنی امزا کردو دایا دستی پولیسکان ووتی خواحافیستان به لدلی خوما ووتم کاتیک پولیسکان روشتن بهجت خوم لی اشکره دکو یارمتیم دادا بلام هر وک اوی دوشمنی بابا کشتم بی مأموری که بان کردو فرمانی دا که زور وریای من بن نوک راب کم پاشانیش با اسپایی با مأموری که ود اما زور خطره نکن لی خافل بن چند سال دواتر که برودو خمباش بو زور کس حزیان دکرد لگالم ببنه اشنا
روشی کن ام کک بهجتم لأستنبول بینی او روشا دست بجه نسیمی حتا پیش وو دستی کرده استو ماچم بکا بلا من بشوه که هرگیز لمن نوشیتوا پالکم پیو نووتم تو چی من تو نناسم خدایا زور شکرم تو چنده گوریو ایمی آدمی زد چند خافلین بو بینی بفیلکم و منیان برده مرکز افسرهی بسالاشو که فیلکی منی ورگرد و دیار بودم ناسه تماشایی سرتاپی می کردو بسوکاتی پی کردن ووتی مگر آدمی زاد قاتی بوا تو اتوی امولاتا رزگر بکی من وتم قربان من شتی وام نوتوا پیکری اتا تورگ لسر پنجرکا دن رابو دستی بور را کشا ووتی او کاتی اولاتی رزگر دکرد تو لچوی بوی لبر اوی ابو جوابی خی بموا وتم او کاتا من تمنم 5-6 سال زیاتر نبو ای جنابت لچوی بوی

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار بشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێبێ و ئەمکاتتان باش خەشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە گەڕاینەوە لاتان سەلامەت و تەندروست باش بن ئینشاءڵڵا هەمووان پشوێکی خۆش و جەژنێکی خۆشتان تێپەڕان بێ ئەنجا زۆر زۆر بەپەرۆش بووم بۆ گەڕانەوە بۆ پرۆگرام بۆ بینینی هاوڕەکانم و جەژن دووبارە لە هەموو لایەک پیرۆز بێت و ئێمەش سەرەتا و دەستپێکی ئەم هەفتەی پرۆگراممان بە یەکەم پرۆگراممان ئەمڕۆ دەست پێ دەکات و لەسەر بابەتێکی گرنگ و ئوتەوەرێکی جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ دەکەم لە بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاکدا بابەتەکەم زۆر زۆر گرنگە هەمووان لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەر کۆمەڵە کەسانێک دەکەوین لەوانەیە هەموو کەسانە دۆست و خۆشەویست و کەسی باش و هاوڕێی نزیکی تۆ نەبن لەوانەیە کۆمەڵە کەسی تێدا بێکە لە ناخی خۆیەوە خۆی هەر لە خودی خۆیە بەغیلی و جۆرێک لە جۆرەکان ئیرێ بردنین تێدا بێ بەرامبەر بە کەسی بەرامبەر اینجا ئەم قسەیە هەر لە کۆنەوە چاوەکو و ئێستا کۆمەڵێک لێکدانەوەی جۆراو جۆری بۆ دەکرێت و لە هەمان کاتیشدا باز دەکرێ باز لەوە دەکرێت کە ئەو کەسەی ئیرەیت پێدەبا زۆر خۆی لێ نزیکە کاتەوانێت ئەوێ بزانێت کە ڕۆژەکە چییەکەی چۆن بەسەرێبێ و جۆرێک لە جۆرەکان فزوڵێتی پێوە دیار بێ بەڵام لە هەمان کاتە تۆ لەوانەیە بە کەسێکی دڵسۆزی خۆت و هاوڕێیەکی باش و نزیکی خۆتی ببینیم و لە هەمان کاتە قسەیەکی تریش هەیە کاڵێن زۆر زۆر بی دوێنە زۆر زۆر لەگەڵ یابە لەپڕ ئەتەقێتەوە بە شێوازێک ئەتەقێتەوە کە هەرگیز پێشتر شتی وا لێ نەبینیوە لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی قسە دەکەم بابەتی ئیرێی بردن چۆن کەسەکانی چواردەوروو بەرمان بناسینەوە چۆن بزانین کە کێ دڵسۆزە کێ ئیرەییت پێدەبا و ئەژڵێن ئەو کەسانە زۆر زۆر پێیانەوە دیارە ئەگەر زۆر دیقەتیان بیت لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتوگۆ دەکەم دڵنیام تەوەرێکی باشە بێ هەم بۆ ئێمە هەم بۆ ئێوەش لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر ئەرسەلان سەیزادە کە بەڕێزیان مامۆستای زانکۆن و لە هەمان کاتیشدا ڕاهێنەری گەشەپێدانی مرۆییە و لە پرۆگرامەکانی پێشتریشماندا چەند جارێکی تر لەگەڵماندا ئامادە بۆ لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز و بەسوود گفتوگۆمان کردو و قسەی باشی بۆ کردوین بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆش لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە فەرموو مامۆساییان زۆر بەخێر بێ سەرچاو مامۆساییان بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر یاخوا بەخێر بێ زۆر خۆشحاڵ بووم ببینین پرۆگرامەکە دەوڵەمەند کردم یاخوا بەخێر بێ سپاس دەکەم سپاس دەکەم مامۆساییان یاخوا بەخێر بێ هەروە شیرینیت جار بەجار کەی هەر شیرین ترەوی یاخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو ئەنجا مامۆسا ئەو بابەتی کە ئەمڕۆ هەڵمان بژاردو و پێم خۆشە گفتوگوێی لەسەرەکەی نەبەرووی کە ئەڵێن خانمان تۆزی حەزیان لە قسەکردن لەسەر بابەتی ئیرێ و شەوڵان نازام مش لە خۆم و ئەمڕۆ حەزەکەم لەسەر ئەو بابەتە گفتوگۆ بکەم تۆزێکم باز لە کەسی ئیرەی ئەو برکە ئیرەی بە خەڵکی چواردەوروبەرە بە ئەمەوێن پرسیارە لە چۆ بکەم زۆر باسی لێەوە ئەکەن ئەڵێن ئەو کەسانی کە ئیرەی بەخەڵکە بن خۆیان لەناو خۆیانە خۆیان بەکەمە زانن ئەمە بەو شێوازی یاخود ڕاست و دروستیەکەی چۆنە
1: ئێوارت باش
0: هاتووشێن
1: بە هۆنی کۆتایی جەژنەوە جەژنە پیرۆزە هەرچەندە تەواو بۆ بەس ئاراستەی بینەرانەکەین بە هیواین ئەوین کە توانی بێتیان چێژێک لە سات و کاتەکانیان وەربگرن من ئەمێ بە قسەیەکی تۆنی بۆزان دەست پێ بکەم تۆنی بۆزان نووسەرێکی ئەمریکیە کە خاوەنی هەشتا و چوار کتێبە یەکێک لە کتێبەکانی بەناونیشانی قووەت ذەکا ڕۆحی لەوێ بە قسێ دەسی پێکردووە قسەکە ئەڵێت نەحن و لەستنا بەشارەن ئێمە مرۆڤ نین باش ئێمە چی نەگەم مرۆڤ نەبین دەبێت پێناسەیەکمان
0: هەبێت
1: ئەڵێ بەلکائینات بەشەریە ئێمە گیانلەبەرێکی بەشەرین ئەم گیانلەبەرە چی ئەکات ئەها ڕەوتێکی ڕۆحی زاڵە بەسەریە کابەتە مرۆڤ پێکهاتوە بەڵێ لەم جەستەیەکی ئێمە زۆر گرنگی پێدەیت بەڵام ئەم جەستە ناخێکی لە ناوەدایە ئەم ناخە کە زۆر کات دەتوانی ئیدارە ئێمە بدا ئێمە بەڕێوە بەرێ حتا فرۆید کاتێک کە باسی هەست و نەستە کات نمونەی هەست لەگەڵ نمونەی نەستا وەکو وای ئێستا من و بەڕێزت سەیری شاخی ئەزمار بکەین چنی کی د منوت و دیاره
0: بشی کی مال له دیاره
1: بس بشکه زوري ان کما
0: بشی کی کمی مال له
1: بشی کی زور کما له دیاره بو ای لای راستی ای لای چپی ای پشتا و ای کاته ک بنوت نی لکا اروید
0: وا
1: اها اما هموی ازمره کاته اوی له منوت و دیاره
0: بله
1: ام بشکه بس بشک گورکا او ای ک دیار دی ک بریکی له ناخو هستی نستی مروفا کانا برکاته که مقصد سر ایله یکی خاطوشانو بر لها موشته ای ام بابت سروشتی یا خود سروشتی نیا ای لبن را تا تندرسته یا تندرست نیا همو بابتیک دبی ایم جاری رونی بکینوا هیچ کسی کمان نیا با منو توشو که قصر سر ام بابت اکین لسات وقت یکا لکات یکا لشیل یکا ایله ایمان بردوا بس آیا ام ایره یی منو تو بوت نخوشیک چون که کس ما نیه بینی خو من به نخوشی درونی من نبه کس نیه لئیما من بیر ملد وزار حوت او کاتا ام پیشنگای کتیب نبو می که استال تاسو جا هيا زور کت پیشنگای کتیب لکتیب خانه او آنه اکرایوا روشتم کتیب اکم کری کتیب اکا هر او کسی باسی فروید مکر فروید کتیب اکیوانا التحلیل النفسی ام پیاو دکتوری که درون ناسی بو نبينا التحليل النفسي الفوري وشي فوري كي خلايك بو زياكر دبولي بيا شاكي كتابكا بس إلي وقعك ريو كس ما نيه نخوشي داروني ما نبه بس كس ما رو ما نايف چي مولاي بزيشكي كي داروني بلا بو چون كا يجنبه يجنبه خلقيا كمن ببيني لوي
0: ألان سيري أمبكا
1: مخوي نخوشي داروني هي أي باشا لو خرابتر خم بخم چي بخم عليهم خوب کاته که بچه ملای پزشکی که درونیه و آیاتیک اشکیم یا خود خون بنیاد اهنیم و جلیو کمال بابتی باز کرد بود صد بابت باور پی کرد که داره یک مخونده او بود لمناه او بیکر او بود لمناه یعنی مستقل جا مستقل ایرابو اما کاته که باز در ایرهی اکین که بابت همو من هست من به ایرهی کردو و دزانین ایرهی چوانه
0: باش انجا ما مسالکاتی خزا کردنکان تا یک دوش تا دود من حزا کم اون بارون که تو پیشوی که پرسیاری تر لیب کم وکو شواز یک پرسید آیا ایرهی بردن سروشتیا و لهمان کاتیشا اشتی که تریش باز کرو تا آسایی که همو راج خلق ایرهی بره با کسی برام بر حزا کم او دوانم بارون که تو یکم جار اویان آیا ایرهی بردن بخلق بابتی که سروشتیا یا خوشیا
1: طبعا درو ناسان الان ایری بابت هی سروشتی ول همو مرو و کابونی هی و هیچ کس کنات و انی به در بیلی
0: بله
1: اما یک دو هم شتمان او یک آیا من چون رفتار لگل ایری یاکم
0: بله
1: آیا هو کاری دروز بونی ام ایری لا منو تو چیا دائما ایری ل نیوانی خلق نزگه کان رواده من اگر تو ناسم ایریت بیابم
0: نه والله
1: باش اگر هاوری من نبی ایریت بیابم
0: نه والله
1: اگر لمنالی منو تو دا باوکو دایک من گورا کار من پیان و توین اها فلان کسی آموزات چون سرکو تو بول خندنا
0: اها تو وانوی
1: اها تو وانوی اها یعنی تو سیکی لیره ام بابتا بود دروس ابی کابتا یکی لبابتا کان کلای ایم زور گشه اکا و گورا ابی و موضعی زور اگری بونی پروردی که حالایم لش کات یک ایری خرابه دوانی زور کات ایری پال نربه بو ایمن کشتی باش کم براسی که ابینم بریزت کسی کی سرکو تویت
0: چاو لیب کم
1: ام بو سرکو تو نه اصلا ایری ل چی آیه کسی که ابینی سرکو تو کسی که ابینی خوابن بهره خوابن لی هاتویه
0: یا خو تمنی کی کمی هه زور بیش تکان
1: زور جیانی بخشی و بشیان کومل کاری جوانی کردوا اما هندری که بو من پال نری که بو من کمن جوک او بکم اگینا اما تا ایراد تندرسته
0: بله
1: بس اگر بوی اوی که بلیم با تو کرا و با من ناکره اما گرفته که ایراد روزه بی کرا اوی که ایتل لمولا من لناخی خوما خوم بخوما و لخوم بدم ازاری درونی خوم بکم خوم بکم بزانم او که تا اچین بواری که ترا و که بواری نخوشی درونی اکانه اما لی را ضرر به ایم اگینه لبیر کردنو امان وستینه لکار کردن امان وستینه
0: راسته
1: اگینا لبنرتا اگر هان در بیه بو من اگر پال نر نیه بو من و بتوانم قوناقی کی باشی پی ببرم
0: قوناقی
1: چون که ایمه یکی کلو نمونانی که کاتی یکی واهی بو من دالی خو من دنیاو اخوان دنگاو زنکو کانه باسی اکین نمونی خلکی سرکوتوه که چون بتوانی خلک سرکوتوه کان چون توانی کاتا کان یعن تمنیان کارکردنیان بیکردنویان آرسته کردنیان چون بوی مش وابین
0: بالضبط
1: یعنی کابت اگر من هندریک بوم النبی پالمریک بوم النبی زحمت هم شتوان گوران کاری کم دبرو گرینگ ایملی رشا اما یک لاب کینوا من تا کی ام بابت تندرسته و لکیش دبی بی وستیانم لکیا من شویک خوم لی نکبیت و سرقالی خون بم باشه یا خود سرقالی خلق بم باشه چونکه خاطر شانو عقل کان اکلی بسیار باشه
0: بله
1: عقلی بچکوله من هی زور بچوکه دائما قصلش تکالشت خوز گفت پر دخه وانه بوای
0: رخ نزور اگری
1: بله بس لشتی اگری عقلی مامنا وان توش شتی اپرین رخ نلبرو وکان اگری بس عقلی گوره علاقه ام بزمانه اینیه علاقه منیه تو سرقالی چیت من جاری خوبم چاک کردوه کارم نسر خوب کردوه توانیوم اوی که لناخی منایه بیهن مدروه اما اومان پی اله ما مستایی که زنکو اچه تا پولی کوخ
0: بله
1: پرسیاره که
0: باشه
1: الیت هدی پیم بلن دولمنترین شوینی جیهان کویه
0: باشه
1: کسک الی كاك جنوب افريقيا باشوري افريقيا زور دوله منا حتى سكي بناو خاكو خولكيا التون دريت
0: باشا
1: كسكي تر علي بابا ايبوناي ام درجي عربي وهم وبلاتاني برلنوت اما انا دوله منا
0: باشا
1: كسكي تر لكور بابا دوله مندي لشتانيه اقلي جاباني اتواني دوله من بي
0: راستا
1: ما مستكش هالويستيكا
0: لرأى كان بلى
1: رد والله ما تنين شويني جيهان غورستانه كان وش بيان سيره بو غورستان الله شونك او خلقي شو نتجير قلاوه بس شو نتجير قلاوه بخوني قوره بخيالي قوره ببي كدنوي قوره بدهاتوي قوره هيك يعني نبيني
0: هيك شان نبردو
1: من بوش ايري بتو برم كمل لناخ ماشتي زوره
0: راسته
1: که اتوانم آمش تاری خم در بخم، آمش تاری خم نمایش کم، که من دنیا بوم لواي، که منو توها و باشین لواي که خواهی پروردگار عقلی داو پیمان، جیری داو پیمان، بیکنوی داو پیمان، بهری داو پیمان، لیهاتوی داو پیمان، اتر چی من لواي بیم لداخی تو لداخی او خم بگم، دبی اما لم باز نی. من منب چین دارم.
0: بالضبط و.
1: هر کسی که دبینی زور باسی منی کرد، اما گرفتی کی درونی
0: هی. بگم من راسته.
1: دبی اما بچین بازنی اما. چون اگر لبازنی اما بوین، او کات بیکد نومن، آراسته من، بو آراسته آروا کبیر لشتی گورب کین و.
0: و اینجا همیشه اس خلکی استج بوشوی زور هز بشتکانه که یعنی بنمونه زور چاو کراوین شد زور هست بیکین و اجلین اوانی که ببردامی باسی خواهنه کنو الان من فلانشتم کر من بوشوازم ها که من منی زور بکر هنه ایتر کسی برام بر راسته و خواه هست بیکه علی بخوا اما گرفتی کی هیا کیشی کی هیا لانی هز بکمی بکه برام بر با کسی برام بر بوی اون خوی بکر هنه اینجا حزکم پیم بلی که او کسانی که ایری بخل کبن چون بیان ناسینا کمالک آماجی تایبت هیا؟
1: صدر صد یکی لبابت زور گرینگ کن
0: باشا
1: او کسی زور گرینگی با وردکاری برام برکی ادات
0: وکو بنمونه؟
1: بدوایا اچی پرسیاری لی اکات تو چیت کردو چونت کردو چون پیگیشتوی چی ام کسانا خزور کات اما لوانیه بدست هنری زنیاریش تکی باش بیش تکی چاق بیش تکی جوان بی.
0: بله.
1: بالام کتوب بینید لورد درشتی خوتا کسی که هیا دائما بدواویتی اما آوت بی اجینه کپیامیک هیا کام کساب چون ک ایرایی الان وکو آگری وای خاطر شانو.
0: باشه.
1: برلوی من اگر ایرایی ببری از برم بر لوی او بسوتیانم و او آگاش لینی خومم سوتان و خومم کابل کرد و خومم لناو بردوا بلام اگر من ایرایش ابم با نگات استی برم برکم
0: هستی پینکا
1: با هستی پینکا چون که هستی پینکر براسی هاویسته یکی ابیت چون که ام کسی که من ایری پی ابوم تو من دائما زور کسی که نزیکن لیم او باش آیا که هست که من ایری پی ابوم آیا پیوندی کار منو کجاران امینی
0: نخیر
1: آیا رفتار منو کجاران امینی
0: نخیر
1: که بتا نه بی بگات آستی که وا کجیان لخومن تیک بدهی
0: بسابت
1: چون که کجیان من لخومن تیک دا پیوندی کار من تیک دین که پیوندی کار من تیک دا خلق مالی دور که ودرو که خلق مالی دور که وتوا او که تب تنها امینی نو کاملا گرفتی خطر با خومن دو سکین بر زور گرینگه او کسی که هست که بشه کیتیایه اما اوت من او بشار خراب نیه بس نگات اوی که ایتر
0: زور پی اوی دیار بید
1: صد در صد جیان من لیت یک بدعت
0: بگات
1: اوی که سود یکن پی بگینیت پالنر یکن بودروس که اما اشتی که نورماله بلام نبگات اوی که ایتر من با ورد و درشتی خلکا بگرم اما چون رویا اما بو رویا اما چی بو اما لچی اما توازی لی بیانه چیو چون لناو تبات بلام خوم و چون بتوانم کار لسر خوم بکام اما برستکات و براسی
0: بگو من راسته انجا توزی رأی تر هیا نزانم تو تا چند لگل او رأی الان توزی بابتی بغیلی و ایری بردن لناو خانمان ازیاتر بوشه وازه لمینکان ازیاتره راسته یا خود ایوش سروشتی که چوزی خانمانه و او بابتانه
1: می پیوان است من منی را کولی خوب باری که اینو یا خود
0: لایی نزایم تر والن لوانشا تو رگزی خود بناسی بنمونه لایی ناوال ناو پیای شهر بو شوازه بلام لوانه شوازی در برینو اتکیتو حلسو کوتی پیاو کم تر پیوی زیار بتو بشوازی کی تر بیت
1: صدر صدر بنهر بو یه گرم والان خاص نکان تو زک لهموش تکا وردن
0: بله
1: لهموش تکا دقیقن یعنی بو نمونه من همون جاره ایلم امی پیوان نه ازانیم بطاطی سوزداری که باش بین نک اوه باور پی اکی زور که از من رنگه کن بچاکی ناناسم نانی خوش دی قدر دیر بین آوز یعنی ام بردکاری لای ایم بونی نیو کو پیاو بلا منانی لای خاتونه کن که امشتانه با بردکاری بونی هیا اما وا اکات که زور مهتم ببشتکن اما یک دو هم شد با نمونه که پیاو یک اچت با مالی مالک زور گنگی بو نده و دکاری و افشتار نیه بلایه و بس خاتون یک لانی مبسته کشی لواه نبه که لانی مبستی لوا به بیروکه ور بگری مبستی لوا به گرانکاری لمالی خواه نبکا بورتر سیریش تکن اکات با دیقت تر بو بابا تکن حتی من همو جاری نمونه که ایهن مولی را مالک تازه گوستوی نتو بو کولانه کنوی
0: باشا زور باشا
1: که بینین هل اصن شونی که نه ویوی که به کلک دیر یعنی به دانشتن و امانه بردمی پنجره یکا میزینه خورد نکنه نه و تاوی با این چاوی بینی پکا و بخون خاتونه که هلی سیر که او مالی دراو سیمان او خاتونه نزن جلباش بشوره همون روشه کش او خاتونه بینی انجل شوره با روشی دو هم هروا علیتا و با روشی سیم هروا علیتا و
0: باشا
1: روشی کن پیاوکا برلوی خاتون هستید دید او جام جوان پاک کرتا و
0: شوشی
1: جوان جوان پاک کرد تو
0: بله.
1: که جوان جوان پاکی اکات تو با بیانی که خاتون علی و اللهی درسته که من فری جلشتن بو
0: ام بیانی
1: جوان اجلی جلشت تو اشاله و اللهی خوب جامع فرقی بو جامع است که بله
0: راست جوان
1: نخ که گرینگ
0: بسابت
1: های اما کاتی کسیدی امشتانه اکیم بدوی اوا اگرین حتی من لما ویا براسیش تیکی زو جوان در سوشال میدیا بینی
0: باشا
1: دانی توش بینی بیتت حالی مالک اگر مال درگای با تو کرده وا
0: باشا
1: و تو چوی تا مالکه وا اگر تا پو توزیش دی بینی بسر میزو تا پلکوش تکانا براسی زور شر مل درو باسی که چکا او مال زور مطمئن با تو هبو کتوین اینا مالکه
0: بسابت
1: متمانیان بتو بو ای مجد به لم استا رفتار کین که متمانه هبیله بین معنا که خوشوستی هبیله بین معنا اما دو سر رجج جرما تو کرتو تبایو خوشوستی و گرانو بولایک نی بکو مدشتی بچوک جاری کی تتی کی بینوا بین لسر هندی اشتی بچوک ما بیت مای رخنه گرتین بیت مای گلی کردین بیت مای اویکا من کومل شتیل نه خی خوما کوی کما وا ی خونا خی من دو روز جناب تن حبیه نی هشتی خرابی تی افرابط.
0: بله.
1: دوباره کمالش تی جوانی بخیر نه او که بتوانید امشت جوانه پیتو در بکبه.
0: تن جوانه.
1: اگر وانه کیت دائما پر ابیله خام پر ابیله خفاف پر
0: خوش ناخوتا اون به طاقتی اون کسی کی دا براوی لکمال قال لچار دور برکد یعنی ولا راسته کن خاتونک مال اماجه بوا کالوانیکا زور ایریه بن بخلق زوش پیره بن
1: صدرفت بو چونکه ما ازانین ام کسل جاتی اوی کاتو سات خوشکانی بشتی باش بری تسر تاسو ساده خوشا کان شي له خوته
0: کده هیڅ نه ما بو خو
1: راسته هیڅ بو هیڅ نه ته لجاتي اوې کتو بیت لقضايش تن خوشا کان ناشينه کان بدواي شتي کی جوانه بقريت تو دي بتشتي ناشينه اقري من بير ما گنجك شتي کی نو سيبو
0: بله
1: يوم ما مستايه كم هيا دائما من رخنم ارستي خلق كرت
0: باشا
1: كسي کی بقلي بوم بقازن دب بوم رخنه قربو باشا علي روز کرد ما مساکن پی بودم باشه بوچی مامی دانه گرسینی
0: باشه
1: ایوشت بو ای باشه او همو تاریکیه با مامیک
0: چون روناک بیتوا
1: چون روناک بیتوا ایوشت بو ای باشه اگر تو مامی دانه گرسینی خو تاریکه که هر زیادره
0: راست
1: ایم شاری تاریکی بکین باشه یعن خوان روناکی بی
0: بسارد
1: اما لیرا گرینگا که من آیا کاتک خوانی روناکیم دتوانم روناکی کم پخش کم و بلام اگر لناخی کی تاریک و زحمت روناکی هال بقوله او کسانشی که ناخیان وایا براسی براسی
0: بله
1: دبی هال بیسته بکن
0: راست
1: بیل خویان بکن و با علاقی ایمان نبی بیل کاتکانیان کن و بیل جانی خویان بکن و تاکی وا بیت تاکی دبیت بون مونه بیرکد نوت آوابی چاوش تی جوانی پی نبینی گیوتش تی جوانی پی نبیسید دمکانت دوقسی جوانی پی نکید خنده یک نبخشی بخلکی ای با تمایی چی تو
0: جامعه مسا قصه که یلن قربه سر اوی که بغیلی شو و لهمان کاتی شا چاویشی پیس و اوانی کلتوار دورو برین بخوایی تره ها
1: چخوی
0: خاتوشانو
1: که تو ام بابتا لذت جیر بو شتی کشی لگم از یه
0: بسپت
1: یعنی تو کاتی که گمانی خرابه
0: دکاری زور آتش تنها
1: آه چون او کاتی تو چی ولی کو آبی تو شت خرابه کاری ولی کو آبی تو یعنی من بیرم الان امامی رازی یکی که لذت نه خانی مسلمان که زور پیاده کی بنا و بانگ بوا تفسیر قرآنی شیه
0: باشه
1: چو با شادی نیسابور که روش تو با آبی خالق زوری کو با تو
0: بله
1: خاتونی که به ساله چوش دستو چه که زور پی سیر بوا باشه اما چی اهم خلقی لیو که با توا بابا ام پیاوه امامی رازیه ساده بنیشه صد بلگت بو ایهنه تو رسر بونی خواهی پروردگار
0: بله.
1: صد بلگه ایوشو تو بوی با قرآن صد گمانی هوا دفرسو بلگه ازانی ام کسانه شی رسر گمان پروردکنامون لسد ایرایی پرورده کراون دائما نالم وای لیده بدوای اوه نگره کشتیک اسوده با روحی بده بگیانی بدات بدوشتی که اگره کچی بود رو سکات
0: گرفتو ناخوشی و بطاقتی و
1: بانی دو بانیش الله من کسی که نرینیم و خیر نایت برگام و خوشیم نبینیم یکشتم نبردو تسرو
0: راسته انجا ما مسلمان هندگ دست بگه که ما پیجوی که بانگت بکم آماجم بشتی کرد نزنم حتی چن هاورای لگل قصه کم و تم او کسانی که لچوار دارو برتن و هست که تو زیگ ایرید بیبن او نه خوی نه خوی خواردو تو او نه سیدی کردوی او نه پنگی خواردو تو بنمونه تو لوانه ایتر ما روشوی کارکت لوانه برکوتنی کی بچوکت هبه لگل یک اما زور زور وارده لشوینی کارکردنه اوشتانش هر رویا نکش هاورک بخزمو کسو کاریش ببگو من یک نوک در زیب چوکی پیاکی او کسا بجورک اتقیتا و که یعنی هستا کی اوینه اهینا یعنی او قصه من کردم اوینه اهینا بلام
1: بس اول داخی خویا پرا
0: شتی تر اها
1: زیاد کلکبو
0: ها رای لگل ام قصه مانا
1: باشا زبا فسالة توفکم
0: باشا فرمو
1: تو چون رفتای قلب کسا بکی
0: کوای کردو او
1: لا هر پیشتی چون رفتایی گلاب کن دوی اوش خصیص رو آقای که وای کرد
0: باش والله ایتر او پرسیاری که جوان بو و گرنگیش بو من اگر کسی گل چهار دورو برم به سور سور بزنم که ایریشم پی با بغیلیم پی با من زیادتر خومی لی نزدیک کم و زیادتر اموی بیکم با هاوری زور زور نزدیکی خوم و امجش شی پی کم و الان پیویست وابی پیویست زور سرکوتو تر بی پیویست زیادتر گرنگی بولانی جیانه بی بو شیواز تعاملی لگل کم
1: سب امیش لگل توام
0: باش
1: اما نبی او کسانه به جی بیالین با کمال گاو خاکی کراب
0: نه هرگیز راستا
1: دبی اما لیرا رول که ارینی من هبی لگوران کاری کنده بس رول ارینی که او کس خاتو شانو قصور ناگری لی من تو وابا تو اما با تو او با طبعا او زورتر پینا خوش بی هر استا با منالا کش بلی وابا موانا بیت وای منی کات اما دبیت درسوزی خومانی با بنوینین دبیت اوی پی بلی نک ایم بین نمایشی خومن بکین به هیزی خومن بسلمینین که زیادتر ام بابت لای او بوشی وازه درچه
0: بله.
1: اما یک دو هم شد اگر ایش گیشت اوی کتو لگل کسی که آوها بطیبتی هستیار رفتار کهید بخوا اگات آستی تقینه وش
0: بسابت
1: بس آیا گیشت آستی تقینه و ایتر اما لبینی منو آوا بیت اوی که مودای کلیک دور کوینه و بلیم خوزگای زور روی بدای و ایتر بدور که اومده و نجاتم ببیلی یا خود اموام لی اکاد که براسی نک بمعنی بزیی بو معنی مروفایتی که من چون لگل ام مروفا رفتار کم که براسی کومده که شیهی پیو انالینه باشه بس نیه من وانیم بس نیه من لجگای اونیم دبی کابت من رولی من لیرا چون بی چون یارمتی داری او بم چون بتوانم اگر دوای اوش شتی کیج رویا من همان رفتاری لقلاب کم و من نالم بو معنایی که صد در صد اتوانین همان رفتار کین و چون که بجدی بجدی دلیم روف تو زی گردی گرد زحمت بگریتو بلام لبوار مروفایت که بید لوب کینوا که ام مروف براسی بکو مضش تو انالینی که لوانیه او جنگ باشی که من همه او نیبی او مالی که من همه او نیبی او منالی که من همه او نیبی او هاوریانی که من همه که او نیبی بسور کات ایما بمانی و نمانوی خلق لدائک بوی جنگی خویتی ام جنگ که مالی خلق کد بو برهم اهینه لبرو سیده که گوران کاری کن لسردمی که بسردمی کتر بو اگوره الو سردما او برهمی بو ام سردمی ایماش اما ببرهمیتی لبرو گرینگا لکو مالگا بمانی و نمانی همو رنگ کانی تیایا اصلاً منو تو کیچ ل خومن ابینین لکد دوی خومن ابینین لرفتاری خومن ابینین که هلاک ل خلق ابینین سپاسی خوا اکین یکم جار که امو حلمان نیم پاشانیش کار لسر بنیاد نان وی اکین و براسی لبرو گرینگ جاری کیتر اما کار لسر او بکین من بم یا خود برام برکه به چون جاری کتر متمانه بخوی با دروسه
0: بگیم بزبط راسته متمانه زور دور
1: متمانه بخوابون لهموی گرنگ تره
0: بگمان
1: شتیک لای تو هیه لای منیش هیه امی که کلو برنامانه ای که مایک زوریش من نمو تو تاوا پیوتره NLP
0: باشا
1: چون پروگرامی میش کده قید دو جون کردویانه که ایکی کن ماستای بیرکاری بود که کنج لمحاسب و آنه بود
0: باشا
1: بس پنج اگریان دانه او بس پنج اگریان دانه او که چون بتوانی مروف گشه بخوی بکات من الیم خاتوشانو سرکوتو باشا که از سرکوتو بوا هلی بو هلکوتو کاری بو کردو جنگی که بوا که بابت منیش دبی هلی بو خون بخلقیانم کاری بو بکم جنگی که بو دروس کم
0: راست
1: که منش گشت ما عاستی تو، اتوانم تو تی پرایم یا خود نه، صد در صد اتوانم. که من گشت ما عاستی توش، اتوانم تو تی پرایم. که توم تی پران، اتوانم خلقی کش تی پرایم یا خود نه. که وقت اما کار کردنه، مروفیش اتوانیت، هیچ کسی من به نقصانی نیم، هیچ کسی من به خم نیم، به کیشانیم، به مشکل نیم. بلام گرینگ آواه من دان بوا بنیم. که من کیشیکم هی دبی چهار سریب کم چون که من اگر حالیکم هبو اما گرفت که دانی پیادنیم چون که دانم پیادن کاری لسر نکم دبرو گرانه و بوی که من مطمئنم بخوم هبی و کاری لسر بکم اما گرینگ اما یک دوهم شد که زور زور گرینگه خاتو شانو وازلم براورده بهینی وازله و بهینیم که جیانی خود با خود جیانی خون با خون
0: بله
1: تو لیرا اتوانیت با کمالشتی زور بچو که با جیانی که باش با خود برهم بهینی با من جبیم بای خون و جیان با خون برهم بهینم لجاتی اوی سرقالی تو او بم با سرقالی خون بم لجاتی اوی گورانکاری لخلک بکم با گورانکاری لخوم بکم لجاتی اوی حالی خلق چاکم با من حالی خوم چاکم لجاتی اوی هول بدم قصی گوره وشتی گوره بلیم وره کردوی بچکول بکم لبرو احال تو ابید جاری کتر بیت او چاکی کار کردنی خود لخوتا بی نکل خلقه بی
0: راسته
1: چونکه گری من اسوده ای من بخلق گیاند خوشی من بخلق گیاند زور کرد لانه برای جبتانی هنده هنرمنده پرسریلی اکی که پی الین و باشا تو اتواری او همو خلق دلخوش که خود آوه دلخوشی لانه بخوا اگر وازم لیبینی الان مستربین
0: راسته بله
1: مستربین الان الان بس کات یکم پی خوشه که باران بی الان بو الان چون نکاتا فرمیس که ریجمو کز نام بین
0: راسته
1: ایمش ایمش براسی تو جاری وره کاری بکه که خود تیای اصلاحات بی خود تیای آسوده بی
0: راسته
1: بگو. او کات ایلاقی خلقت نه.
0: بگو من دستو چاو خوش به ما مصاحیان. سپاس تا کم زور خوش حال بوم کام. برای گل من آماده بود سپاس بوق سکان جامن همو جاره که ما مصاحله پروگرام لگل ما آماده به آماده بوا کم که یعنی نیم ساعت و چهل دقیقه و ساعت بوق گفتو گو کردن لگل ما مصاح زور زور کمال لبروی که قصه که کامن دو پرسیارم لاد درو سبی و اش می بیکم و بداخی شوکات میه بله میشالله ببردامی پروگرام من نبیل سر بابت و تواری جاواز دور خوشم بابتان خلق و عیکی باشی ها ببرم بر با همو اشتانی که تل جیان روی اقی چه که کسی سرکو تو تر لمن اصایی با بغیلی ببرم قی چه که سودی که با منی شو با کمالگا که و با کسی چار دورو بر
1: بخواه اگر سرکو تو
0: وانیا اگر سودی نمی خرابی نیه با من براستی دستو چاو خوش بید ما مصاص پاستا کم جامل لیره بردی واجوی میوانه کنم ها حزه کم واجوی که خوتم بابا جه بیالی پیشم بله بیروکی که جوانه فرمو ما مصاص
1: زوری جوانه
0: سپاستا کم
1: من ام بیروکی کاتی خوی لکتی بکشتی که وان بینی من
0: باشه
1: که خاتونی ویست بوی بیروکی دست که بی
0: باشه
1: حت بو لایی که دیوارکی مالی خویانی بویاخ کردو
0: اها
1: و تو بوی عده هر کسی چی حز دیر سه ام دیواره بینوسه
0: جوانا
1: روزانه اشو بویاخی اکر بز و تکانی هینا پاشم بو با پروژه کو بو با کتیب یک و ام کتیبا یک یک بول کتیبا پر فروشه کن
0: راسته
1: امشتی که جوانا
0: راسته و امش لم سیزنه که لنزی که مانی دو دست من پیکر دوتا و تن بردی که تری و آم هم من لبر دو و ارشی فی خاک همیشه للمانه
1: ملیتا
0: سپاس تکم ما مصایم با قلم یک دلخوازی خوب پین اصیه که
1: سور هل بجیرم باشا
0: والا بدلی خوب حز لکم یعنی بو
1: الان بوی توزی جوان بیا
0: رنگ آن رنگ بیا فرمو لگل خون کارکان تا چونید ما مصا اون بیچولیت پرسم هستا کم زور زور هاوره بی لگل خون کارکان تا
1: والایی اگر هاوره نبی چیه گریب لیره مروف براسی که تو اتوید خوشویستی خلق بدست بهینی
0: اکید
1: دبی بزنی چونش بدستی اهینی
0: والا بگو من خوشویستی خلق گرنگه با تو جوان یا با من زور زور گرنگه نازم هست کم
1: من یکشتی بچوک با تو آلم
0: باشه
1: اخی پستم بابت یکم نوسی و
0: بله
1: در رو حضر کم یکی که رخمت کارکنم که ایسا پزیشکه
0: باشه
1: نوی دکتوره پرژه
0: باشا.
1: يعني هاتو كومنتي كيبو نوسيوم
0: باشا
1: بابر اكام بالنري كيبو ناوم كبو ماويكي زور بتوانم شتي جوان بيشكش كب
0: راستا
1: كاتك ابيني اما كومنتي كا كلو هاني كاسا كاش ما نبي
0: بي.
1: كا بيتو يقسي جوان دبو بنوسي يك هاندر دبو بنوسي جوانا. كا او كاتتو بالنري كدبو دروسا
0: بي
1: اي اگر فيسو فيس بي
0: او هر باشتر
1: اگر قصه کاری یک صد دلتو بیت دلی منو او کنی جگی خود زیادت رگیتو
0: راست بگو من دستو چاو خوش بیا دکتور یان خوش حال بوم زور بخیر بی سر چاو بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس بوم میوانه کنم و چانه گوره گرمو لبرگی دواتر لگل تنده بردام دبم فرمون دست خوش حال

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامین لگلتانه جا سیر کن ببین نزم زوزو چوما پیش و حزم کرده هلا خومو سیری بکم لبری که زور زور جوانه امرو لسر بابتی کی هنری قصده که این وقت زنین که همیشه ببردوامی کچکان من کراگنجکان من بخوشحالی و دستو خطی که زور جوان و تایبتیان هست و اتوانم بلم سلیقه که زور زور جوان یعنی نک تنها لکردوستان و لشاری سلیمانی لدارو بر لولاتانی تر بانگ هش دکرین و بجداری چندین پیشانگا و کاری جاواز جاواز دکن امرو اوی که جگه خوشحالیه گنجی که بتوانه و لیهاتو که دانه داره لستودی میوانی خاک لگل من دا آماده که برز یعن خوشنوسی نو دولتیه نوینری ولاتی اماراتا با کارو باره هنری کن چند خوشا که گنجی که کرد با شوازه به کارکه و بیرشم نچه لسر استی عراق و هرمی کردستانیش و لهمان کاتیشا سرقال بدروس کردنی تابلو شوکاری و هنری و امرو بانگشتی استودیو میوانی خاک من کرده و یکم جارینیه ل برنامه که من آماده و میان داری من کرده و گفتگو دکین پی ما به جاری کیتر ل استودیو لگل من ده آماده بو گفتگو من کرده لسر کارو چالاکی کنی امروز دوباره ل من آماده و گفتگو دکین لسر دواین کار کنی و پروژه کنی و بانگشی دکم فرمو کار دان انظار بخیر بی سر تاو کار دان یا خواب خیر بی تندروستی چونه تو باشیش کن یا خواب خیر بی خوشحال ببینی نود یا خواب خیر بی سر سر و سر تاو اشمه بزنم که وابزم اونه نیه گراجی تو لوراتی امارات تواوا
1: چنه که
0: دو سیر روشه که زور زور تازه یا خواب خیر بیتوا ایشالله به هیوای سرکوتن و براسیو که هنده کشلا دست بیکا کما اماجم پیکر شانازی تن پیوکین کچو کراکان مال ماشالله زور زور بهرمندن
1: سلامت بی
0: یا خواه هر هبن سلامت بی ایشالله
1: فرمو
0: زور زور سپاس تانکین یا خواب خیر بی فرمو کردن اینجا که دانا پیمبله بس اماراتم باب کب زنم که شوهوا چون لوه باش بو و کو کردوستانه گرم وانی اوه
1: بلا بلا
0: اها باش اینجا ام بانگش نامی فرمی چون بو تو بش دارید که تو خود به تنها بش دارید که یا خود خلکی تریش هات بو لگلتا حزکم بوم باس بی
1: بلا زور زور سپاس بو برستان بو کانالی برستان براستی همیشه هاو کارو پشتیبانی هنرمندان بون لما اوی رابردوها هیوای سرکوتن بو همو تانا خوازین
0: زور سپاس
1: بو ولاتی اسپانیا براستی لدوی اوی که بون بنیونری مالی بی که سو لحرمی کردستان و لعراق و سپاسی ولاتی امارات هکم که منیان دزنیشان کد لسر استی حرمی کردستان و عراق که بجداری بکم لپیشنگای کینه و ولاتی نصر استی جهان که تاکه خزمم نصر استی عراق بجداری او پیشنگایم کرد پیشتر تابلو کمیان بینی بو که اوی که بلاینو زور زور گرینگ بو براستی که سیری تابلوی منیانا کردی یعنی لیک که تا هم آرد بو هم کاری گرافیک بو یعنی هر دوکی که بو بو یو و تا خوشنوسی و شوکاری تکلاوی بو لی اوانو یعنی که تازه بو چوکه لماوی رابردوها بینی و معنی یعنی یا شوکاری بجدار بو یا خوشنوسی مثلا کسا که هنرمنده که بجدار بو بلا من هر دو کم تکمیله کرد بو اوی کاریگری ها به مثلا کسی که ترکیز بکه انجا بزانه که نوسینه حتی شونه سیره که لنزیکه و لدوره و هر رسمه
0: بزبط.
1: بلا من که لیور دبیته و سیره که خطیشه
0: راسته بگمان انجا که اگه دهنه پیم بله چن ولاتی تر تیده بجدار بو یا خود فستیوالا که ایونتا که گوره تر بو یا خود چون بو
1: بله واللهی لراستی ام پیشنگای استا گرینگ بو که کرای ولوی و پیشنگای که نو دولتی بو لسر استی جیهان بو پنجا هنرمند بجدار بونتی ها پنجا ولاتی جیهان براستی بو هرمی کردستان و بو عراق گرینگا کسی که بجدار بیه که لو پیشنگانی و دولتیه اگر کسی که منیش نبم هر کسی که تر بیه گرینگا و یک کرد و لیر هنگاوانی برو ناوچه که تر که اما جی خوشحالیه بو هرمی کردستان و بو عراق که ایما روزانه مانگانه هفتانه مشغولین بم کاره هنریانه و براستی اتوانم بلیم سلیمانی چقی باز نکی برکوتو یعنی چقی اوی برکوتو که بخوشحالی و هنرمندان همیشه دست پیش خربون لە کارە هوەرە جوانەکان پێشکەشی دەروی وڵاتی بکەن نەک هەر هەرێمی کوردستان و عراق. بۆ یە سلێمانی هەمیشە لە پێشکەوتنا بووە لە گۆڕانکاریە بۆ لەبارە هوەرەکان. ئەمیش هوەرمەندان شێوەکاران بەعامی ئەنی چووکە بابەتێکی عالەمی و هەموو کەس لێی تێگا ئەمە لە هەر جێگایك بێتوانانی ڕۆڵی خۆتی تیا ببینی بەڕاستی.
0: وێکمایتر کە ئەڵی سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیری ئیتر هوەرمەندان بەو شێوازان ئاسرێنەوانێ و کەسانی وەکو
1: وڵایستان و ئێمەش ئەگەر من نیکەم و ئەو نیکا ئەو نیکا ئەیچێکوانانی ئێمە بە هەمومان دەبێت ینی چۆنەڵی بردێ لەسەر بردێ دانین لە بواری ڕۆشنبیری و هوەرە کە ببینە پێش و ئاستێکی جوان و نمونەیەکی جوان پیشان بدەین لەسەر ئاستی جیهان با بڵین نەک لە کوردستان و عراق.
0: ڕاستە اینجا کاک داناوڵە حەزەکەم بزانم تۆ خۆت دەرچووی کوێیت بڕوانامێت هەیە یا خودەر خۆت دەرچووی کوێیت بڕوانامێت هەیە یا خودەر حەز و خولیاکی تایبەت بە خۆتە هوەر
1: من جگەلەوەی بەڕێوبەری

0: بگمان همیشه و تو معنا راست گرینگا تجربه جیان زور زور گرینگا برو پیش تبع ولام لپالش یا اگر بروانامش هبتو بوی خوند بیتید بگمان باشتر
1: زیادتر پیش تقا و اگر زبانیش لپالی
0: ابزانی و هر باشتر باشتر که او سردانی اولا تاناکی و باسی زمان بیرم کوتوا قصا کردنه چونه لبه باشی زمانکه زانی یا خود کیشو اشکالته یا
1: واللهی بداخ و زمان خو یمه له حرمی کوردستان به عام چکه من مواليدي 1988
0: تمندريش
1: او کات سلامت بیا خو له غلی برز او کاتی ک ایمه له خندنی سرتای مان خن له سالانی نو تکان زور گرینگی به انګلیزی او عربی او ان نادر مداخله لاستا منال هر علی مرحبا اکثر انګلیزی خصل لگا
0: ایمه له پولیس سیو چوارو هله نه به انګلیزی مان خوین اگر
1: پیو پینت
0: پینت
1: له پولی پینت له پولیس چوارو عربی لفولي تنزو انجليزي
0: بالضبط اسم ما شاء الله
1: لفولي يك و... اخوانا فرقه كزور يعني واي واي. تو منالي فولي يكي سرتايش زوتر شد ورا غري وق لفولي شوارو بينس حتى بي مشك انسان قرب وقت ربيت زالبر او ايشي خوماني في الرايه كاين الحمد لله يعني كاروباري خوماني في الصورينين اوي كبلاي ولاتانو غرينغا كسك كان بنيونري خوان دوشت بلاينو زو غرينغا لواري اداره لواري علاقات قلت انا زانن علاقات عمود فقري همو كاروباره يعني اگر علاقات النبي حزكه با بسبنز مان بزاني سودي نابه علاقات زور مهمه علاقاتش زور زرمرز نيز مان بزاني اتواني کسي كتر داني ترجمه ايشكان
0: بود كا راستا راستا
1: كاروباره كان بول سورنه بلام چون لي يعني بقوتي وبهزي ولواري اداره اداره ان زور بلا وگرينگا تو بتواني بطاقت نبي هلاك نبي گرما و سرمان زاني يعني بتواني لقال أنا هلب كي أما أنا إذا دوا أوش سيري إشكانت كان إشكانت يعني بضل بي أو دوزار بأوان توان بضلا براستي أما واي كدو إما بتاقته بيزار نبي لخدمة كردني خلكي خومن وهرشتي كيش بكين بيه خلكي زانين بيه خدي خومني نازانين لبروي هر يك يقل إما تاك يقل ناو كمال قاعد سنجوانا كات يقل بواركي خوي لإشكي خوي بتواني كاروباري هل صورينو سوار دوره کی دل خوش بکات خدمت بکات
0: راست و انجا کک دانا پمبله تو لخزانه کرد لخانه واجه کرد کتو منال بو تو تل بردس یانا گور بو کسی شو کارو نرمندو لا نه هنر یکه هب ولا ناو تانه یاخد بتنها خود اوایتر
1: به هیچ شو یک به هیچ شو یک نه والا هیچ خزمو کسو کارک من تنها خوم نه ناو نه مالکه او جو کارکی او بو زور بو بو متولا لش تسبه سلیقه کان شت جوانه کان حزم کردو اوشتانه فیر بمکاله توانه او طاقتی انسان اه بدرنیه مثلا بو فلان کس بزانه بو من نزانم بدوای اتم اولو توانه کانی خلقی تر بو خوم اقوزمو کوان به تمنی کی زور بدس یعنی نا من هولدم بکاتی کی کم چکه خودانه زان هشت لی ور بیتو ترکیز کی زوتر بده سی یعنی براستی
0: راستا انجا اسه او بنالانی کله خزانه کتانه هن هسته کی چی لجر د سیتو یا گورا بیتو و کوتو درچت
1: والله جا خوتا نزان هیچ کس زاری و منال مناری خوشد له خود ناته
0: والله بصبت
1: او کوتو ته او کوتو ته سر او براستی من شوکا او گروپی شو کاریم دا مزرانو يعني او حوصاله بدا مزرانو براستی خلقی کی زور له بواری هنر روشنبیری له سردستی ایمه پیگیشتون او زور زور مهمه وزارت روشنبیری که مولاتکی پیداینو ایما او کاروبارانه خلاص سورین که لخزمتی خلکا بکاری اهنین و اتوانین و ازانین قیسی که با خلکی تریش بزانه و فیر بیو مثلا من بجدار یکم قیسی که با دو کسی تریش بجدار بی
0: اخوی هر سروشی جانیش بو شوه من لکسی که تر او فیر بم کسی که تر لبرستانه خو کس معنا
1: لسکیده
0: اکوانو
1: لیندرپان نهلاک با کچون دارک دو لقدوات را بیتا دلق و پانزلق و برهمی بیو خلق لیخوا ابی وابی اگر وانا بی او که تا هست باقی تو نتوانی خدمتی خوشت کی خدمتی خلقش بکی براسی
0: لبرو گرینگا اوج رفتی ها بو بابتی یکم معنا وانه بس من لا ایری بردن بر از آنم که جد لب و دانش تبوی اوج هر به همان شیوه چطور سر او بابت تو اگر
1: سکانی ما مثلا زور جوان بود زور مدل بود
0: راست
1: انسان دائما هول بداشت جوان کان ببخشید او اگر نتوانی مثلا سود دو خلق هبی لانی کم با ضرر نبی
0: یعنی
1: قیسی که تو با دائم گله کی گشاو بیل ناو کومل خلک کله سوار دور کو ابنو یان دی قد ادن ورد ابنو لید باش ته جوانه کان دلی ببینن بو چی مثلا قسی کی رقص شتی کی نا خوش

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

چه وکو من لگریان و پیکنین حالی بی ده پیم بله کام شاعری بو حبیبا نالی نبی بگره وار

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

بوم منوسا من بيموا تازا تشون باور كم بتو بوم منوسا.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا ماليقنية ملكو سرطاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 راديوي خاكا نو نو بوينتياك
3: بيروري دور خراويك نوسيني عزيز نسين ورقراني عبدالله حسن زادة خوين نوي بيشنك حاجي القي دوام شاري بورسا ام چی رو که استا ایوا گویبیستی دبن داستان و افسانه نیا هنده بیروری تالو شیرینن که بسر نو سری ام کتب دهاتوا لسر نو سینی هنده شتی راستقینه در بری جانی انسانکن هروها لسر نو سینی هنده راستی لو درده کاملایتی پرشوریانه که توشی خلق بون نو سری ام داستانه دور ده خنوا بو بورسا بو اوی لکاتی گوی گرتن تن لچی رو ککا بورسا بو ایوا بیگانه نبی میجوی کی کورتی امشارتن ده خما برچاو بورسا یکیگ لشارکو نکانی تورکیایا ککوتو تا بشی باکوری دریای مرمرا امشاره یکیگ لامپراتورکانی زمانی زو که نوی بتنیا پورسیا بوا دروستی کردو نوی خوی لسر دانوا سالی 1326 زینی ماویک پایتختی امپراتوری عثمانی بوا استاش زور شوی نواری میجوی او سردما لمشارده ماون لبر اوی زور سرچاوی اوی گرمی هیا همو سال جماری کی زور جیهانگر سردانی او شارده کنو دلیم ملیکه بیزانس بوچاری نخوشی روماتیزم ماویگ لو شاره ماوتاوا هروها لبر او هوای سردو سهل بندانی که هیتی زستانن شوینی خلیسکو ورزش زستانی کانا همو سال روژی حوتمی تموز ببونی بیروری رزگربونی او شاره لجر دستی یونانی کانوا ریوشونی ججنو اهنگران لبورسا برپادک ریو تواوی خلقی شار لم ججنه دا بشدار دبن امانه اوشتانن که مسافیرو جیهنگرکن لم شارده دین بینن بلام اوی نوسر لم داستانه دا دیخات برچاوی ایوا زور لمانه قولترو سرنج راکشتی را شاوروانی هاتنی گوره پیاوک سرطای کار زور سیر بو او پاسی منو دو پولیسی چودری کری منی هنای بورسا لپیش دروازه شر راوستا خلق کوبونوی کی گوریان ریخست بو مأمورکن نندهشت پاسکن بشن نو شر لجمسری قیرتاوکا لپاس دابزین دستم لکلب شدابو همو کلو پلکمم لبتانی کی کونوا پیشا بو خواه مالی آودن که یکیگ لپولیسکن یرمتی دامو شتو مککنی با کولم دادا لبر اوی دستم کلب شکرابو به هزار زحمت دمتوانی بسری پنجکانم کولکم را گرم پولیسکنیشت فنگکانیان خسته سرشان یانو یکیان للای راستمو یکیان للای چپم بره کوتین هتا او روشه بورسام ندیبو کاتیک چل پنجا هنگو چوینه نوشر بینیم همو شوینک چرا خانه پیش دوکانکن آلان لیدرابو کاغذو چرای رنگو رنگ با پنجرکن و حلواس رابون منالا قطاب یکن لمبرو بری شقامکا ریزیان بستبو پشتوی منالکن سر شوستکا اونده قربالغ بو درزی تال بدایا ندکو تا سرزوی حتا اچوینا پیشتر شلوقتر دبو روم کرده یکیگ لپولیسکن که بیوجدانتر بو وتم با قربانت بم با کولانی کی چولم دا ببن بنیو ام قربالغه دا باش نیا پولیسکا سی خورمه کی باشی لکلکم کتاو وتی یالا برو قصه زیاده مکا لچواردوری پیکره کلناو راستی میدانک دابو بلندگوی گوره گورهان دانابو سرودی دهمین سالیان بهمو لیک دا بلاو دا کردوا دانوید لماوی ده سال دا 15 میلیون لومان دروس کرد من زور من دو بوم کولکشم زور ازاری دادم امجر اورم دای وو با پولیسکی ترموت برالا دستم لکلب شدایو کولیشم با پشتویا تفنگکانی ایوش فیشکین لبردایو خوماش الله گلش بخسر نادن اگر ببالیش بفرم نتوانم لدست ایوه درباز بم با قربانی چوتم بم لکول ام شلوقیم بکنوا بابا کولانه کی چول دابروین پولیسکا دنگی لیو نهات وکو سگی کیش چاویلی نکردم لناوراستی شقامک دا تاقی کی گورا لیدرابو کاتیگ لطاقکا نزیک بوینوا دستی موسیقا دستی کر بمارش لیدن دهول کتکا ماشالله دستو مچکی کی سیری هبو وقتیگ دی کشا با دهولکا دا خوین لدماری آدمی زاد دا دهات کل فایده چی؟ کلبشم لدست دابو نم دتوانی دستم بجولینم نم دزانی او موسیقا و آلاو چراخانه بو چیا خوب پیشوازی منوان نهاتون کاتیک دستی موسیقا دستی بمرش لدن کرد پولیسکن خوین پی نگیره چون نو ریزی رو تکو منیشین لگل خوین دا برد من لشرم دا کمیگ دوا کوتم لپشت موا یکیک هواری کرد ریک بن لپیش اموا دستی ورزشکران تی پاری هر تاقمیک که تی پاری تماشا چیکن چپلان بولی دادا من وتم اوی پیناوی گم حتا قل بی ملی خوشتی را استا که خلکی بورسا حزدکن من بناسن باب آرزوی خوین بکن وقتی یک رگه کی در باز بون نیا ابه منی شولی لحل کشم با اهنگی موسیقه لناو راستی پولیسکن دا کوتمره دهول دی کتاو ایمش پیمن دادا بزویده اگم لپولیسکن نبو بلان بخوم و بگرمی پیم بزویده دادا ادود لفتحی استانبول هاتومتوا لنیو شوستکوا گویم لدنگی چند کس بو؟ اینوت استاده که تیگ نوری ایمهاتو گیشتی نشوینی اپوراکا زور به گرمی چپلین بولیدین هنده کیش اونده به دنگی برس پیده کنین دنگی موسیقاکی تیده ونده بو لشوینی روتکوا تی پرین قاچم لبر مندویی خریق بو ده تقی آرق به همو گینم ده دهات خوار یکیگل پولیسکان ویتی باش تی پرین وانیا اوی دیکان ویتی بله زور به زوقوا بجداری روتک من کرد دوائی تی گیشتم او روشه قرار وابو یکیگل گور پیاوکن لان قروا بیت بورسا فرقی چیا؟ اوان لبرکاری زور بویان نکره تشریفیم به منی بیکر لاستانبول و هاتمو گیشتنی من بشاری بورسا جشنی که گورو شادمانی گشتی لگل دابو

جنابت لشوه بوي كاتي جيشتينا مركزي بوليس فرماندا لوي نبو اواني ديكش نان دتواني ورم بگرن وقتي كولكم دانا كميك حساموا اگر ام كلبشيشان لدستم بكردايتوا ايتر خميكم نبو لپاس دا كدهاتين سرپنجکانم خوانیان تیدا وستا بو با پولیسکانم ود تو خوا کمی کلبچکم شلب کنوا بلام او بی وجدانانا کمی کی دیکش توندیان کرد راستا با پولیسکانیان ود بو لی وریابن بار رانکات بلام ادود گورترین تاوانی میجوم کردوا تناند رگان نددا بو پیویسترین کارم بچما او دسخانه منیان کرده جور یکوو پولیسکان برم برم دانیشتن لچای خانه یکوو که لتنیشت مرکزی پولیس بو دنگی رادیو دهات اهنگی که خوش لرادیو بلاو ده بوو لقوجبن یک دانیشتم کوتما بیر کردنوا ای زمانه ای چار نوز چنده با پیچو پنی هر نبی رگین بدامایا سریکی او دسخانم بدایا زور باشده بو لی اواره فرمانده هات هر کچون با فرمانده کود وک اوکی سردم پیداب کن وابو بهجت هوی کونه حوالی خون بو بیرور یکانی روژانی قطبخانه ببرچون دا تیپرین ما موستایی که جوگرافیا من هبو منالکانی زور ازر داده روشی کن ام بهجتی بان کرد بولای تخت رشکه نقشه اوروپا به دیوارکو بو ما موستا پیوت سنورکانی اوروپا باز بکه بهجت ولامی دایه و لای راستی المانیا لای چپی دریایا پشتوی بریتانیا یو خواروشی دریایا ماموستا پرسی خور لچوه و حال دیو لچوه و آواده بی بهجت سری لپنجرکه برده در ووتی لسر حیدر پاشا حال دیو لسر ماتیا آواده بی ماموستا ووتی بنوسا او بهجت لسر تخت رشکه نوسی او ماموستا تو ربو ووتی گوجا مبستم فرمولی آوا بهجد و کرگ لقرچا قیبه هیچی بو ندوت را ماموستا خوی تباشیری حل گرتو نوسی ایستو او به بهجدی ود بیخوینوا بزنم دبیتا چی بهجد نیتوانی بیخوینتوا ماموستا فرمولکی ساکرتر کردو نوسی H-O-H و تی امجاره بی خوینه و بهجت خویندی و تی هوا لو روشه و نو من بهجت هوا کاتیک بهجت هوام بینی بدست خوام نبو پیکنینم دهات بولای چومو دست کلب چکر وکانم بولای دریش کرد بلام او وک اوی که هرگیز منی ندی بی روی کرده پولیسکان ووتی اما چیه؟ یکیگ لپولیسکان ووتی دورخراویه لأستانبول و هنو مانا فایلکی منی ورگرد وصلی گیشتنی امزا کردو دایا دستی پولیسکان ووتی خواحافیستن به لدلی خوما ووتم کاتیک پولیسکان روشتن بهجت خوم لی اشکره دکو یارمتیم داده بلام هر وک اوی دوشمنی بابا کشتم به مأموری که بان کردو فرمانی ده که زور وریای من بن نوک راب کم پاشانیش با اسپایی با مأموری که ود اما زور خطره نکن لی خافل بن چند سال دواتر که برودوخم باش بو زور کس حزیان دکرد
لگلم ببن آشنا روشی کن ام که بهجتم لأستنبول بینی او روشا دست بجه نسیمی حتا پیش وو دستی کرده استو ماچم بکا بلا من بشوه که هرگیز لمن نوشیتوا پالکم پیو نووتم تو چی من تو نناسم خدایا زور شکرم تو چنده گوریو ایمی آدمی زد چند خافلین بو بینی بفیلکم و منیان برده مرکز افسرهی بسالاشو که فیلکی منی ورگرد و دیار بودم ناسه تماشایکی سرتاپی می کردو بسوکاتی پی کردن ووتی مگر آدمی زاد قاتی بوا تو اتوی امولاتا رزگر بکی منوتم قربان منشتی وامنوتوا پیکری اتا تورگ لسر پنجرکا دن رابو دستی بورا کشا ووتی او کاتی اولاتی رزگر دکرد تو لچوی بوی لبر اوی ابو جوابی خی بموا وتم او کاتا من تمنم 5-6 سال زیاتر نبو ای جنابت لچوی بوی

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
3: رادیو خاک 99.1